0: anopenya me enka ye ho.
1: Amen.
0: Ebompa se de efem nyina no ngasa on ya dom na on fire enfem on my ho din ai fi so ai betumi ananti woni. Afey Iwade on shrine.
1: Amen.
0: Na on hwe ye so.
1: Amen.
0: Oman in shrine kese ewo ye so.